Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor. Mem.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Sinoć je u Risnu svečano otvoreno peto izdanje festivala etnološkog filma posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu. Festival je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, čime je zvanično počeo četvorodnevni program. Nakon svečanog otvaranja publici su premijerno predstavljeni kratki filmovi polaznika druge škole dokumentarnog filma za djecu i mlade, nastali pod mentorskim vođstvom reditelja Vladimira Perovića i Ivane Todorović. Već je nastavljeno projekcijom filma Ugovor na 9 mjeseci rediteljke Ketevan Vašagašvili. Gimnaziju Kotor u školskoj 2026/2027. godini pohađaće ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja na svim obrazovnim programima, kazala je za Radio Kotor direktorica ove obrazovne ustanove Milena Nenadović-Ljubenović. U prvi razred upisano je ukupno 120 učenika i učenica raspoređenih u 5 odjeljenja. Za učenike koji prvi put sjede u klupe ove školske godine, prijem će biti organizovan 1. septembra sa početkom u 7:40. Osnovnu školu Nikola Đurković u Radanovićima u ovoj školskoj godini pohađaće ukupno 515 učenika i učenica, što je najveći broj koji je ova obrazovna ustanova do sada zabilježila, kazala je za Radio Kotor vršiteljka dužnosti direktorice škole Zorana Cuca. A ove školske godine imaju 61 prvaka. Za najmlađe učenike i učenici i njihove roditelje prvog školskog dana bit će priređen poseban doček. U područnom odjeljenju Lastva Grbaljska prijem prvaka bit će organizovan u 7:45, dok će ih u Radanovićima dočekati u 9:00 uz prigodan program, najavila je Cuca. Sinoć je u Kotoru održano revijalno veče festivala zabavne mediteranske i pop glazbe Glas Boke. Program je održan na terasi kafane Dojmija. Voditeljice večeri bile su Dolores Fabijan i Tanja Grabić, dok je gošća večeri bila Edita Slabi Brkan. Sinoć je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održana promocija knjige Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, 1000-godišnja istorija, uz otvaranje prateće izložbe. Događaj organizovala Unija zajednice Italijana Crne Gore povodom 20. godišnjice nezavisnosti i 20 godina od obnove diplomatskih odnosa između Vatikana i Crne Gore. Večeras na programu Festivala etnološkog filma su od 20:00 filmovi Građanski status, Legenda o Lapotu i Prodaja djece, dok je u okviru pratećeg programa predavanje Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Naumovića. Sjutra sa početkom u 20:00 u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju bit će održano veliko humanitarno klapsko veče, na kojem će nastupiti domaće klape. Koncert organizuje NVO Međunarodni festival klapa Perast u saradnji sa župom rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj uz podršku Kotorske biskupije. Prikupljena sredstva bit će između ostalog usmjerena stradalima u Omišu, kao i za pomoć kulturnom dobru crkvi na Pelješcu, čime organizatori žele da doprinesu kako ljudima kojima je pomoć potrebna, tako i očuvanju kulturno-istorijske baštine. Sport. Fudbaleri Bokelja u 5. kolu prve lige večeras gostuju ekipi budućnosti. Susret pod Goricom počinje u 20:00. U 3. kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje sastav Podgorice. Duel u Radanovićima igra se od 17:00. U 2. kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas igra sa Srbijom. Utakmica počinje u 17:30. U finalu evropskog vaterpolo prvenstva za veterane kategorija 50+, Primorac Masters danas igra protiv Dubrovnik Mastersa. Početak meča u Bratislavi je u 17:00. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Na redu je rubrika Ogledalo štampe. Prelistavamo što to danas pišu, pobjeda, vijesti i dan. Pobjeda kaže, admiral u penziji poručio da hibridno djelovanje ne može zaustaviti evropski put Crne Gore ako su u tom putu posvećene i vlasti opozicija, a institucije profesionalne. Samardžić, najveća opasnost ne dolazi od spoljnog aktera, već od unutrašnjih slabosti. Predsjednik Skupštine, lider NSD-a, o bilansu vlasti 6 godina nakon pada DPS-a, evropskom putu i novom srpskom odgovoru. Mandić, nakon 30. augusta stigla je sloboda, vrijeme za pomirenu i evropsku Crnu Goru. Nikola Rakočević, član predsjedništva DPS-a i poslanik, nema ozbiljne, uspješne i razvijene Crne Gore ako njom upravljaju politike najmračnije prošlosti. Komentar povodom reagovanja ministarke Tamare Vujović. Dobrodošli, ali bez mišljenja. Bošnjačka stranka iskazala duboku i ozbiljnu zabrinutost zbog poziva na progon partijskog lidera, ali i nasilje nad Bošnjacima. Potreban hitan odgovor države na prijetnje Ervinu Ibrahimoviću. Turistička organizacija Kotora arhivskim pričama obilježava jubilej 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Priča o vremenu u kojem se učilo da za razvoj turizma nije dovoljno imati lijep grad. Građani se žale na liste čekanja za skener srca. Do kraja godine planirano 255 termina za pregled srca. Prelazimo na vijesti. Lideri Demokrata i SNP-a o pobjedama i porazima 6 godina nakon izbora 30. augusta. Grešaka bilo, ali smo ih ispravljali. Na reprezentaciju 16 ministarstava u prvih 6 mjeseci potrošilo 61.713,86 eura. Svježa riba, tartari od gambora i Hugo Špric. Najviše novca potrošilo Ministarstvo odbrane, Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo vanjskih poslova. Analiza PKCG o crnogorskoj ekonomiji 2006. do 2026. Kina u vrhu crnogorskog uvoza. Srbija najvažniji uvozni partner, Kina je sa skromnog udjela na početku perioda skočila na 2. mjesto. Glumac Vučić Perović, dobitnik Zlatne mimoze na festivalu u Herceg Novom. Društvo je oboljelo od različitih zavisnosti. Perović je posvetio priznanje svom kolegi Draganu Mićanoviću. Prelazimo na dan. Istorijski izbori 30. augusta 2020. godine donijeli smjenjivost vlasti, ali ne i raskid sa starim praksama, smatraju sagovornici dana. Od velike pobjede do nedovršene promjene. Članica Državne izborne komisije Ljiljana Jokić kapa za dan. Ne treba nam CIK samo zbog forme. Dio nastavnog kadra sumnju u zdravstvenu bezvrijednost boravka na tehničkim fakultetima. Azbest prijeti u učionicama. Rekordna turistička sezona u Crnoj Gori u sjenci infrastrukturnih problema. Tjerajući Ruse, siječemo granu na kojoj sjedimo. Dok širom Crne Gore već mjesec dana bukte požari, predsjednik vlade se sve češće pojavljuje na zabavnim događajima. U državi gori na sve strane, a Spajić se relaksira. Film Oče naš, apsolutni pobjednik 39. filmskog festivala u Herceg Novom, reditelj Goran Stanković poručio, nadam se da će festivali ostati mjesta koja štite slobodu govora.
Slušali ste Ogledalo štampe, prelistali smo naslovnice, pobjede, vijesti i dana.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja finansijske pomoći za građane i građanke Omiša koji su pretrpjeli štetu u nedavnom požaru. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiroračun 510 474 176 sa naznakom pomoć za Omiš. Jutra sa početkom u 20 časova u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju bit će održano veliko humanitarno klapsko veče. Za posjetioce će biti obezbjeđen prevoz brodovima do mjesta održavanja koncerta, čime će se dodatno olakšati dolazak gostiju i izbjeći opterećenje saobraćaja na obalnom putu kroz Prčanj. Brodovi će krenuti sa rive u 19:15, a kako organizatori saopštavaju, broj mjesta na brodovima je ograničen do 120. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor obavještavaju građani i građanke da će se sjutra i preko sjutra obaviti zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor. Neophodno je da pčelari blagovremeno preduzmu mjere zaštite svojih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija će biti odložena. Gradski bazen Zoran Džimi Gopčević će od utorka 1. septembra ponovo raditi u redovnim terminima za građanstvo. Od ponedjeljka do petka na raspolaganju su jutarnji termini od 8 do 9:30, kao i večernji od 21 do 22:30. Subotom je bazen otvoren za građanstvo od 8 do 9:30, a nedjeljom su dostupna dva termina, jutarnji od 8:30 do 10:30, te popodnevni od 15 do 17 časova. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi doktorka Nataša Đonović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru od 7 do 12 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutra ujutro doktor Jovan Milović. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića, jednog od najznačajnijih hroničara kulturne i historijske baštine Kotora. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotor i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. 11. epizoda donosi nam priča o palatama Bizanti, Beskuća i Buća. Ovo izdanje Boke u mom srcu koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović na programu je u nedjelju od 9:05 i reprizno subotom od 19:30. U posljednjem avgustovskom izdanju emisije Nedeljni razgovor danas od 10:30 gošća Radio Kotora bit će jedna od najperspektivnijih mladih violinistkinja današnjice, Lana Zorjan, koja je početkom mjeseca nastupila na Međunarodnom festivalu Kotor Art. Govorit će o svom muzičkom sazrijevanju, velikim međunarodnim priznanjima, odrastanju uz violinu, ali i novom životnom poglavlju koje od oktobra očekuje u Beču. Sa njom će razgovarati Sanja Čavor, a repriza emisije je istog dana u 19:30. Otvaramo još jedan epicentralni sastanak sa dnevnim neredom koji ima puno tačaka, zareza i znakova pitanja. Ovog puta imamo skeč Krpa kotorskog radio pozorišta amatera, a čućete i kako izgleda parodija na kružne tokove. Postoje svi uslovi da se smijemo sebi i drugima. Ton emisije dao je Savo Popović, a glasove Tamara Vuković i Dragan Sklender minus Pele. Radio Kotor, nedjelja 30. avgust u 11:30, priza u srijedu 2. septembra okolo 6 popodne. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. U ljetnjem izdanju emisije koja podsjeća na bolju muzičku prošlost, po prvi put slušat ćemo inostrane evergreen hitove popularne muzike. Lagana priča kao stvorena za ljetnje dane, protkana je najboljim primjerima muzičke baštine tog doba uz neizostavno šuštanje tonskih zapisa. Danas slušamo hitove iz 1936. godine sa kompilacije A Time to Remember od 1930. do 1959. godine. Čuvare sna koje priprema Saša Karajović možete slušati u nedjelju od 14 sati i četvrtkom od 18.15.

20. priča. Palata bez kuća. Uobičajeno se palatom bez kuća naziva velika građevina poznata i pod imenom Stari sud. U zapadnom dijelu urbanog jezgra Kotora u ulici što se trga od oružja vodi ka trgu od brašna. Palata je bila teže oštećena u zemljotresu 1979. godine, ali je u potpunosti statički sanirana. No još uvijek nije određena buduća namjena zgrade osim prizemlja. Građevina je nastala 1776. godine prema datumu uklesanom na portalu, a u sebe obuhvatila neke objekte i starije perioda, kako se zaključuje na prelomljenoj liniji prizemlja. Među tim starijim objektima možda je bila i jedna zgrada nekada vrlo znamenitog, ali pod kraj 18. vijeka sasvim osiromašenog roda Bizanti, pošto je u sadašnju palatu bez kuća, inače bez ikakvih ukrasa, pa čak i bez uobičajenih profilisanih okvira vrata i prozora, ugrađen vrlo lijepi gotički portal, pravo remek dijelo cvjetne gotike na čitavoj istočnoj jadranskoj obali. A možda i samo portal prenijet iz obližnje palate Bizanti. U luneti portala prelomljenog gotičkog luka u dubokom reljefu je izrađen bogato ukrašeni grb porodice Bizanti, na čijem je štitu predstavljen lav na horizontalnoj gredi sa tri kose grede u donjem polju. Motiv lava se ponavlja nekoliko puta na glavicama kapitela portala. Možda je upravo taj lav i bio razlog što su neki zaluđeni građani Kotora, misleći da se radi o sasvim drugačijem simbolu, o krilatom lavu Svetoga Marka, državnom simbolu Venecijanske republike, a želeći da se dodvore novim vlastima, u proljeće 1945. godine dohvatili maljeve i ćuskije i djelimično razbili ovaj dragocjeni portal, jednako kao

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Sinoć je u Risnu svečano otvoreno peto izdanje festivala etnološkog filma posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu. Festival je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, čime je zvanično počeo četvorodnevni program. Nakon svečanog otvaranja publici su premijerno predstavljeni kratki filmovi polaznika druge škole dokumentarnog filma za djecu i mlade, nastali pod mentorskim vođstvom reditelja Vladimira Perovića i Ivane Todorović. Već je nastavljeno projekcijom filma Ugovor na 9 mjeseci rediteljke Ketevan Vašagašvili. Gimnaziju u Kotoru u školskoj 2026. i 2027. godini pohađaće ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja na svim obrazovnim programima, kazala je za Radio Kotor direktorica ove obrazovne ustanove Milena Nenadović-Ljubenović. U prvi razred upisano je ukupno 120 učenika i učenica raspoređenih u 5 odjeljenja. Za učenike koji prvi put sjede u klupe ove školske godine, prijem će biti organizovan 1. septembra sa početkom u 7:40. Osnovnu školu Nikola Đurković u Radanovićima u ovoj školskoj godini pohađaće ukupno 515 učenika i učenica, što je najveći broj koji je ova obrazovna ustanova do sada zabilježila, kazala je za Radio Kotor vršiteljka dužnosti direktorice škole Zorana Cuca. A ove školske godine imaju 61 prvaka. Za najmlađe učenike i učenice i njihove roditelje prvog školskog dana bit će priređen poseban doček. U područnom odjeljenju Lastva Grbaljska prijem prvaka bit će organizovan u 7:45, dok će ih u Radanovićima dočekati u 9:00 uz prigodan program, najavila je Cuca. Sinoć je u Kotoru održano revijalno veče festivala zabavne mediteranske i pop glazbe Glas Boke. Program je održan na terasi kafane Dojmija. Voditeljice večeri bile su Dolores Fabijan i Tanja Grabić, dok je gošća večeri bila Edita Slabi Brkan. Sinoć je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održana promocija knjige Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, 1000-godišnja istorija, uz otvaranje prateće izložbe. Događaj organizovala Unija zajednice Italijana Crne Gore povodom 20. godišnjice nezavisnosti i 20 godina od obnove diplomatskih odnosa između Vatikana i Crne Gore. Večeras na programu Festivala etnološkog filma su od 20:00 filmovi Građanski status, Legenda o Lapotu i Prodaja djece, dok je u okviru pratećeg programa predavanje Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Naumovića. Sjutra sa početkom u 20:00 u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju bit će održano veliko humanitarno klapsko veče na kojem će nastupiti domaće klape. Koncert organizuje NVO Međunarodni festival klapa Perast u saradnji sa župom rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj uz podršku Kotorske biskupije. Prikupljena sredstva bit će između ostalog usmjerena stradalima u Omišu kao i za pomoć kulturnom dobru crkvi na Pelješcu, čime organizatori žele da doprinesu kako ljudima kojima je pomoć potrebna, tako i očuvanju kulturno-istorijske baštine. Sport. Fudbaleri Bokelja u petom kolu prve lige večeras gostuju ekipi budućnosti. Susret pod Goricom počinje u 20:00. U trećem kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje sastav Podgorice. Duel u Radanovićima igra se od 17:00. U drugom kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas igra sa Srbijom. Utakmica počinje u 17:30. U finalu evropskog vaterpolo prvenstva za veterane kategorija 50+, Primorac Masters danas igra protiv Dubrovnik Mastersa. Početak meča u Bratislavi je u 17:00. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Riječi nemaju značaj ako ih ne prate djela. Ljubav nije prava ako ne umije iznenaditi. I mi nismo mi ako mislim da me čekaš, ako misliš da te čekam. I tako oboje čekamo umjesto da krenemo. Ljubav ne broji koje više ako smo oboje ište. Ovako ništa.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Sinoć je u Risnu svečano otvoreno peto izdanje Festivala etnološkog filma posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu. Festival je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, čime je zvanično počeo četvorodnevni program. Nakon svečanog otvaranja, publici su premijerno predstavljeni kratki filmovi polaznika druge škole dokumentarnog filma za djecu i mlade, nastali pod mentorskim vođstvom reditelja Vladimira Perovića i Ivane Todorović. Već je nastavljeno projekcijom filma Ugovor na 9 mjeseci rediteljke Ketevan Vašagašvili. Gimnaziju Kotor u školskoj 2026. i 2027. godini pohađaće ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja na svim obrazovnim programima, kazala je za Radio Kotor direktorica ove obrazovne ustanove Milena Nenadović-Ljubenović. U prvi razred upisano je ukupno 120 učenika i učenica raspoređenih u 5 odjeljenja. Za učenike koji prvi put sjede u klupe ove školske godine, prijem će biti organizovan 1. septembra sa početkom u 7:40. Osnovnu školu Nikola Đurković u Radanovićima u ovoj školskoj godini pohađaće ukupno 515 učenika i učenica, što je najveći broj koji je ova obrazovna ustanova do sada zabilježila, kazala je za Radio Kotor vršiteljka dužnosti direktorice škole Zorana Cuca. A ove školske godine imaju 61 prvaka. Za najmlađe učenike i učenice i njihove roditelje prvog školskog dana bit će priređen poseban doček. U područnom odjeljenju Lastva Grbaljska prijem prvaka bit će organizovan u 7:45, dok će ih u Radanovićima dočekati u 9:00 uz prigodan program, najavila je Cuca. Sinoć je u Kotoru održano revijalno veče festivala zabavne mediteranske i pop glazbe Glas Boke. Program je održan na terasi kafane Dojmi, a voditeljice večeri bile su Dolores Fabijan i Tanja Grabić, dok je gošća večeri bila Edita Slabi Brkan. Sinoć je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održana promocija knjige Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, 1000-godišnja istorija, uz otvaranje prateće izložbe. Događaj organizovala Unija zajednice Italijana Crne Gore povodom 20. godišnjice nezavisnosti i 20 godina od obnove diplomatskih odnosa između Vatikana i Crne Gore. Večeras na programu Festivala etnološkog filma su od 20:00 filmovi Građanski status, Legenda o Lapotu i Prodaja djece, dok je u okviru pratećeg programa predavanje Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Naumovića. Sjutra sa početkom u 20:00 u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju bit će održano veliko humanitarno klapsko veče, na kojem će nastupiti domaće klape. Koncert organizuje NVO Međunarodni festival Klapa Perast u saradnji sa župom rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj uz podršku Kotorske biskupije. Prikupljena sredstva bit će između ostalog usmjerena stradalima u Omišu, kao i za pomoć kulturnom dobru crkvi na Peljašcu, čime organizatori žele da doprinesu kako ljudima kojima je pomoć potrebna, tako i očuvanju kulturno-istorijske baštine. Sport. Fudbaleri Bokelja u petom kolu prve lige večeras gostuju ekipi budućnosti. Susret pod Goricom počinje u 20:00. U trećem kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje sastav Podgorice. Duel u Radanovićima igra se od 17:00. U drugom kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas igra sa Srbijom. Utakmica počinje u 17:30. U finalu evropskog vaterpolo prvenstva za veterane kategorija 50+, Primorac Masters danas igra protiv Dubrovnik Mastersa. Početak meča u Bratislavi je u 17:00. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja finansijske pomoći za građane i građanke Omiša koji su pretrpjeli štetu u nedavnom požaru. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiroračun 510474176 sa naznakom pomoć za Omiš. Sjutra sa početkom u 20 časova u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju bit će održano veliko humanitarno klapsko veče. Za posjetioce će biti obezbjeđen prevoz brodovima do mjesta održavanja koncerta, čime će se dodatno olakšati dolazak gostiju i izbjeći opterećenje saobraćaja na obalnom putu kroz Prčanj. Brodovi će krenuti sa rive u 19:15, a kako organizatori saopštavaju, broj mjesta na brodovima je ograničen do 120. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor obavještavaju građani i građanke da će se sjutra i preko sjutra obaviti zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor. Neophodno je da pčelari blagovremeno preduzmu mjere zaštite svojih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija će biti odložena. Gradski bazen Zoran Džimi Gopčević će od utorka 1. septembra ponovo raditi u redovnim terminima za građanstvo. Od ponedjeljka do petka na raspolaganju su jutarnji termini od 8 do 9:30, kao i večernji od 21 do 22:30. Subotom je bazen otvoren za građanstvo od 8 do 9:30, a nedjeljom su dostupna dva termina, jutarnji od 8:30 do 10:30, te popodnevni od 15 do 17 časova. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro doktor Jovan Milović. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića, jednog od najznačajnijih hroničara kulturne i istorijske baštine Kotora. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotor i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. 11. epizoda donosi nam priča o palatama Bizanti, Beskuća i Buća. Ovo izdanje Boke u mom srcu koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović na programu je u nedjelju od 9:05 i reprizno subotom od 19:30.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati. Hey,

0: Uvažene slušateljke i uvaženi slušaoci, na programu je Info pregled. Ove nedelje sa vama je Mihaela Moškov. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore uputio je apel svim uzgajivačima školjki u Boko Kotorskom zalivu da prilikom eventualnog uvoza, držanja ili prometa pacifičke kamenice preduzmu maksimalne mjere opreza i spriječe njeno dospijevanje u prirodno morsko okruženje. Detaljnije će Biljana Marković.
1: Kako za Radio Kotor pojašnjava naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora, doktorka Milica Mandić, riječ je o alohtonoj, odnosno stranoj vrsti za Jadransko more. Iako se radi o ekonomski značajnoj i široko uzgajanoj vrsti, njena sposobnost prilagođavanja različitim uslovima sredine, brz rast i naročito visok reproduktivni potencijal čine je vrstom sa značajnim invazivnim potencijalom.
2: Pacifička kamenica zapravo je uvedena u proces uzgoja još 60. i 70. godina prošlog vijeka usled ekonomske zapravo krize uzgajivača, odnosno usled pomora europske kamenice, jer postoje različite vrste bolesti na koje je europska kamenica jako osjetljiva, poput bonamioze ili martelioze. Kada je došlo do tih masovnih pomora usled bolesti, uvedena je pacifička kamenica koja je izuzetno otporna vrsta, koja jako brzo raste, također vrlo ukusna, delikates. Dakle, suština je da je usled nedostatka prirodnih populacija nativne kamenice uvedena strana vrsta koja je invazivna, koja je širila svoje populacije, stvarala široke dijelove podvodnih grebenova i na taj način zuzimala i prostor, ali i hranu autohtonim vrstama. Dakle, to je ono najveća posljedica zapravo koju stvaraju invazivne vrste, kompeticija za prostorom, za hranom, ali i eventualno unos određenih novih bolesti, odnosno patogena koje, dakle, svaka vrsta ima svoje bolesti na koje je osjetljiva, ima svoje predatore, ona je predator za određene vrste i to je jedan zapravo i ciklus, lanac ishrane zbog koga mora biti posebno pažljivi kada je u pitanju uzgoj bilo kojih vrsta, posebno uzgoj invazivnih vrsta, ne treba ni govoriti.
1: Institut je, kaže Mandić, uzgajivačima uputio apel u najboljoj namjeri.
2: Razlog je zapravo što smo uočili tokom terenskog rada da na određenim uzgajalištima školjki u ponudi postoji vrsta pacifičke ili japanske kamenice, koja nije prirodna vrsta, nije nativno stanište Jadransko more. Ono što je važno naglasiti jeste da li se vrsta polaže u more, to je pitanje koje treba druge institucije da utvrde, ali ono što je važno reći jeste da ukoliko dođe do njenog polaganja u more, eventualne reprodukcije, može doći do značajnih posljedica na ukupan ekosistem, a posebno na razvoj domaće, odnosno europske kamenice Osreedulis, koju svi znamo sa područja Jadrana. Apel je, dakle, kao što sam rekla, jako dobronamjeran i pored svih ostalih pritisaka zapravo koji postoje, ne samo za područje Boko Kotorskog zaliva, već i cijelog južnog dijela Jadrana, kada je u pitanju i prelov i klimatske promjene i različite vrste novih patogena i bolesti itd. Ovo je, dakle, samo apel da budu vrlo oprezni prilikom kupovine, preuzimanja, stavljanja u tržište, na tržište invazivnih ili stranih vrsta koje značajno mogu oštetiti ekosistem Boke.
1: Uvjerena je, kaže, da će uzgajivači imati razumijevanja što se tiče instituta koji, kako ističe, prati njihov rad.
2: I značajne, nažalost, velike pomore mušulja koje imaju zadnjih godina i pojavu određenih vrsta koje remete prirodnu ravnotežu u rastu posebno mušulja, ali sigurna sam i ubjeđena zapravo da rješenje nije ni uvoz, ni uzgoj invazivnih vrsta, te toga moraju biti izrazito svjesni.
1: Zaključila je Mandić.
0: Bolesti srca i krvnih sudova sve češće su problemi među mlađima od 40 godina. Koliko je visok krvni pritisak opasan i zašto bi preventivni pregledi trebalo da bude dio naše zdravstvene rutine, govori internistkinja doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. Sa njom je o radu internističke ambulante Doma zdravlja Kotor, koja je otvorena krajem aprila, razgovarala Sanja Čavor.
3: Koliko građana i građanke je za ova 4 mjeseca potražilo pomoć i sa kojim tegobama najčešće dolaze.
4: Pa neki dnevni prosjek pregledanih pacijenata je otprilike između 10 i 12 pacijenata dnevno.
5: Dakle, na nivou 4 mjeseca, prostom matematikom, oko 800 do 900 pacijenata. Doktorka, koliko njih je ispod 40 godina?
4: Jako malo. Pravo da vam kažem, zanemarljivo malo. S obzirom da najčešće dolaze pacijenti u sklopu preoperativne pripreme, u baš toj grupaciji pacijenata, mogu se i naći oni koji su mlađi od 40 godina. Osim toga, česti su hroničari, odnosno pacijenti koji boluju od hroničnih prvenstveno kardiovaskularnih bolesti, zatim i endokrinoloških bolesti, hipertoničari, odnosno pacijenti koji imaju hronično povišen arterijski pritisak, koji uglavnom dolaze za terapijsku regulaciju svog krvnog pritiska, zatim hronični bubrežni pacijenti, endokrinološki pacijenti, osim dijabetičara, tu je hipo i hipertireoza, odnosno povišen ili smanjeni nivo hormona štiteste žlijezde, i to je otprilike neka tematika koja najčešće biva u ambulanti na svakodnevnom nivou.
5: Koje starosne dobi su pacijenti?
4: Obično peta ili šesta decenija, to je najčešće. Obično imaju problema sa regulacijom pritiska ili imaju pregled internistički u sklopu preoperativne pripreme, kada najčešće kažu da su trenutno bez tegoba, imali ih ili ne.
5: A ima li onih preventivnih koji dolaze čisto da provjere u kakvom je stanju njihov krvni pritisak?
4: Jako malo. Takvi pacijenti se obično upućuju na izabrane ljekare i onda izabrani ljekar, ukoliko smatra da postoji neki razlog, šalje ga dalje internisti. Mislim da smo mi, nažalost, na Balkanu još uvijek daleko od toga da ljudi dolaze preventivno. Mm-hmm. Tako je. Ili da ljudi dolaze zato što su primijetili neke granične neke vrijednosti krvnog pritiska, što je, moram priznati, sve češće, pogotovo kod muškaraca, u trećoj, četvrtoj deceniji, gdje su neke granične vrijednosti krvnog pritiska oko 140-90, kada bi oni u suštini trebali da se jave internisti sa kompletnom laboratorijom, kako bi bili upućeni kako da prate adekvatno svoj krvni pritisak, da bi zajedno vidjeli da li postoji ili ne hipertenzija.
5: Recimo da su kardiovaskularne bolesti i dalje među vodećim uzrocima smrtnosti, međutim ono što posebno zabrinjava, evo i rekli ste da sve češće ih viđamo i kod mlađih ljudi. Što nam ta činjenica govori o načinu života koji danas vodimo?
4: Pa, živi se mnogo manje kvalitetno, živi se brzo, živi se stresno, hrana nam je jako loša, kretanje nam je gotovo zanemarljivo. Postoji neki trend među mladima za treningom koji me raduje, ali problem je u tome što dostine ljudi očekuje od sebe nekako idu po sistemu sve ili ništa. Ili ću da treniram, ili se neću uopšte baviti fizičkom aktivnošću. To je velika greška. Zato što nije svako u mogućnosti da trenira iz razno raznih razloga, ali svako je u mogućnosti da šeta. Svako je u primorskom gradu u mogućnosti da pliva, makar u ljetnoj sezoni, da vozi biciklo. To su sve neke sportske aktivnosti koje nisu tako zanemarljive kao što se u narodu misli. Vi sa šetnjom možete da regulišete i pritisak i šećer i da dosta značajno izgubite na tjelesnoj težini. Bez nekih rigoroznih dijeta one čak nisu ni preporučljive. Tako da, na primjer, 30 minuta šetnje dnevno dugoročno značajno poboljšava kvalitet života i pada kardiovaskularni i svaki drugi rizik.
0: Za Kotorsku hroniku govorila internistkinja doktorka Dejana Ašanin-Ivezej. Sinoć je u Risnu otvoreno peto izdanje Festivala etnološkog filma posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu. Festival je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jako Milatović, čime je zvanično počeo četvorodnevni program. Nakon svečanog otvaranja publici su premijerno predstavljeni kratki filmovi polaznika druge škole dokumentarnog filma za djecu i mlade, nastali pod mentorskim vodstvom reditelja Vladimira Perovića i Ivane Todorović. Veče je nastavljeno projekcijom filma Ugovor na 9 mjeseci rediteljke Ketevan Vašagašvili. Sinoć je u Kotoru održano i revijalno veče festivala zabavne mediteranske i pop glazbe Glas Boke. Program je održan na terasi kafane Dojmija, voditeljice večeri bile su Dolores Fabian i Tanja Grabić, dok je gošća večeri bila Edita Slabi Brkan. Sinoć je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održana promocija knjige Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, uz otvaranje prateće izložbe. Događaj je organizovala Unija zajednice Italijana Crne Gore povodom 20. godišnjice nezavisnosti i 20 godina od obnove diplomatskih odnosa između Crne Gore i Vatikana. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović održano je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković pred brojnom publikom. Nakon predavanja razgovarali smo sa Milijanom Kandić-Simonović.
6: Možemo li da napravimo neki kratak rezime ove večerašnjeg predavanja o Jovanu Dučiću?
7: Pa ovako, večeras je bila ideja da pokažem da je Jovan Dučić u celokupnoj svojoj poeziji, koja se može okarakterisati kao poezija nekog mediteranskog tona i te mediteranske melodije, da je asocirao neke motive koji su vezani, dakle, ne samo za ceo Jadran, već i za ove naše konkretne prostore, odnosno za Boku i za Kotor. U tom smislu, prvi deo je bio posvećen analizi soneta Kraj mora, koji je nastao ovde i gde zaista piše ispod naslova iz Boke, a on je deo jadranskih soneta, odnosno jedan od soneta tog ciklusa. A drugi deo je bio posvećen analizi soneta Carica, koji otvara drugi sonetni ciklus, koji je nastao kasnije, negde 1919. Čini mi se, za razliku od jadranskih soneta koji su nastali na samom početku veka 1901. recimo druge. Dakle, sonet Carica koji portretiše caricu Jelenu sa freske manastira Lesnovo, koji je nastao za vreme vladavine cara Dušana.
6: S obzirom da nema dokaza da on ikad bio u Boki, već samo naslućujemo, koliko on vjerodostojno prikazao ovo naše podneblje.
7: Ja zaista verujem da je on bio tu. Zapravo, ovaj podnaslov iz Boke nam to eksplicitno dokazuje. To jeste proverljivo i to jeste tačno. Ali nema u nekim drugim zapisima ili nekim pismima ili nekoj dokumentarnoj građi, da kažem, nemamo to, ili bih možda ili ja ili kogod drugi moglo to stvarno tražiti, istraživati, mnogo se time baviti, pa možda i naći neki takav dokaz, ali znate kako, poezija je najverodostojniji dokaz za doživljeno. I pesnici prerade, modifikuju, preoblikuju, preformulišu iskustva, lična iskustva. Naravno, to ne znači da je sva poezija uvek autobiografska ili da su sva ta iskustva u nekom objektivnom vremenu stvarna, ali možda to nije ni važno. Možda je u stvari ono što osetimo najistinskije doživljeno.
6: Ta atmosfera koja je prenesena,
7: tako
6: ne
7: je,
6: same činjenice.
7: Tako je, tako je, tako je. Možda činjenice gube značaj pred onim što osjećamo.
6: A koji je to motiv koji je najzastupljeni? Čuli smo večeras, ali
7: pa more, naravno, more. Dučić je potpuno fasciniran morem. On je rođen u Trebinju, njemu je Dubrovnik nekako kao, pa ne mogu reći drugi grad, ali je svakako sredina u kojoj je i odrastao i koja mu je najbliža u tom morskom smislu i okruženju, i njemu je Jadran toliko prirodan, njegov je senzibilitet potpuno uobličen na talasima Jadranskog mora.
6: Hvala vam puno za ovaj
7: razlog. Hvala vama.
0: U okviru programa 18. po redu Klarinet Festa, manifestacije međunarodnog karaktera koja ove godine okuplja učenike i studente iz Crne Gore i regiona, u koncertnoj dvorani Šosmovi i Damatijan održan je završni koncert polaznika. Tamara Vuković.
8: Prisutne je na početku programa pozdravio Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa.
9: Dobrodošli na završni koncert Klarinet Festa, 18. po redu, nakon 8 dana mukotrpnog rada iza zatvorskih rešetaka u Kotorskom pubu. Čućete što smo uradili, kako smo se pripremili. Mogu samo da kažem da smo prošle godine mislili da bolje od toga ne može da bude, a čini mi se da smo ovaj put, ove godine, prevazišli sami sebe, ne samo po kvalitetu rada, nego i po broju polaznika, po energiji koja nije falila u Kotorskom hubu i činjenici da se definitivno radilo po 20 sati dnevno, što je fantastično. Mislim da će taj rad i danas pokazati sve rezultate i da ćete imati prilike da čujete najbolje od naših polaznika, ono što su izabrali naši mentori, a to su profesori Veljko Klenkovski, Tadej Kenik, Đuro Pete, Vladimir Stanežić i Danijel Begović. Dakle, na kraju ovog koncerta imat ćemo poseban užitak da čujemo, ja ne zovem orkestar, nego kažem hor klarineta, bit će 30 učesnika u tom orkestru koji će vam priuštiti fantastičan ugođaj sa dvije kompozicije. Uživajte i hvala vam što ste sa nama i nadamo se da ćemo sljedeće godine biti u još većem broju i još kvalitetnije raditi nego što smo ove godine.
8: Nakon uvodnog obraćanja nastupilo je 8 polaznika i polaznica Klarinet Festa uz klavirsku saradnju Nataše Srdić-Johan. U završnici koncerta nastupio je i orkestar festivala. 30 učesnika zajednički je izvelo dvije kompozicije, a njihov nastup oduševio je publiku i zaokružio završni koncert ovogodišnjeg Klarinet Festa.

0: Ovogodišnji Međunarodni klarinet fest okupio je 25 učenika i studenata, među kojima je četvoro iz Crne Gore, kao i pet predavača Veljka Klenkovskog, doktora umjetnosti Đura Petea, Vladimira Stanišića, Damjana Begovića i Tadeja Keninga, profesora na Akademiji za muziku u Ljubljani. Generalni sponzor je opština Kotor, a realizaciju su između ostalih pomogli Ministarstvo kulture i medija, Uprava za državnu imovinu, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, Gradska muzika Kotor i brojni prijatelji festivala.
1: Pivatska klapa Jadra nedavno je održala koncert u Škaljarima u okviru proslave Gospe Snježne. Poslušajte razgovor koji je sa njenim članom Damjanom Nikolićem tom prilikom zabilježila Biljana Marković.
2: Za slušalce Radio Kotora predstavite malo klapu Jadran, mada znamo, često ste tu, ali...
3: Eto, klapa Jadran, ja sam Damjan Nikolić, drugi tenor, voditelj klape. Klapa Jadran, evo, već 54 pune godine, sljedeće godine 55 godina postojanja klape. Nadam se da ćemo to obilježiti nekako tim, taj jubilej, nekim koncertom.
2: Koliko se vi puta sedmično ili mjesečno okupljate, šta je na vašem repertoaru?
3: Trudimo se da što budemo redovni što se tiče proba, jer bez znači proba nema ni ozbiljnijeg ni nastupa ni rada. Otprilike dva puta sedmično u ovim zimskim periodima pripremamo repertoar za ljetnu sezonu. Tu su na repertoaru su nam i izvorni klapski napjevi a kapela, kao i ovako uz pomoć instrumenta, otprilike imamo gitara i klavir, malo ovih poznatih pjesama zabavnih koje ljudi znaju i traže.
2: Ima li interesovanja mladih da se priključe klapi? Uopšte, koliko je kod nas popularno klapsko pjevanje? Znamo da je na Jadranu, posebno Dalmacija, veoma izraženo to klapsko pjevanje i očuvano. A kakva je situacija sad kod nas? Dugo godina su klapi, znate to da...
3: Ovako, mi imamo sreću što smo mi u ovom sastavu već stvarno dugo. Mi smo sigurno jedno 15. godina u istome sastavu, što nam je sreća, jeli, što neke možda klapi nemaju tu sreću. Što se tiče muških glasova, mladih interesovanja je jako slabo, moram biti iskren.
2: Pa kako vi to tumačite, zašto?
3: I nema ih jednostavno, pa nema interesovanja za tu vrstu muzike, što se tiče muških glasova. E sad, što se tiče ženskih glasova, postoje klape, evo imamo tri klape ženske u Tivtu, ima u Kotoru je također isto ženska klapa, imam dvije ili tri ženske klape, znači evo čak ima u Podgorici, ima dvije ženske klape, imaju čak i u Nikšiću i u Beranama ima. Tako da što se tiče tih ženskih vokala, ima ih, muških nažalost nema.
2: I kako po vašem mišljenju popularizovati klapsku pjesmu?
3: Pa jedino po ovim smotrama, recimo privući mlade ljude na smotre, možda neki poziv na neke audicije, možda neke male radionice da se predstavi zapravo što je klapska pjesma, jer ljudi danas doslovno ne znaju što je.
2: Hvala vam na razgovoru.

0: Takmičenje u drugoj omladinskoj fudbalskoj ligi započelo utakmicom Jedinstvo Franca Polet Stars. Omladince Bokelja u novoj sezoni predvodit će trener Darko Jovićević, kome će u radu asistirati Peđa Kašćelan. Cilj je da što više igrača iz omladinskog sastava stigne do seniorske ekipe. Dragan Sklender.
1: Omladinci Bokelja na startu nove sezone igraju sa Mornarom. O pripremama, sastavu i premijernom meču govorio je trener Darko Jovićević.
2: Pripreme su, kako vam kažem, kao trener nisam zadovoljan jer nisam imao dovoljan fond igrača da bi to odradio kako sam ja želio. Kao što znate, njih šestoro je priključeno odmah u startu sa prvom ekipom. Mislima su bili na pripremi na Zlatiboru. Dok sam ja imao ovdje kod mene, sam imao nekih isto tako 5-6 igrača. Pa da bi to ličilo na nešto, uglavnom zajedno smo trenirali sa kadetima. Prvenstvo kao prvenstvo, dugačko, opet 14 klubova. Imamo čak 5 gostovanja na sjever, tako da znate koliko je to opterećenje, ali se nadam da će biti korektni. Prošle godine smo imali ovakav problem u startu, pa smo na kraju imali svega par bodova da uđemo u A diviziju. Prvi protivnik u ponedeljak u 4:30 popodne, tu na našem stadionu, dolazi na Mornar, pa ićemo na pobjedu, treba biti optimista.
1: Pitali smo Jovićevića šta je cilj kluba u novoj sezoni.
2: Pa cilj kluba je uvijek isti, tu nema nikakvih promjena. Znači da mi kao treneri u mlađim selekcijama radimo dobro sa njima i da isporučimo, ako Bog da, i prvotim. Evo, trudimo se godinama, međutim to nešto ne ide kako treba. Evo, Blaša Radević je tu blizu, tu je još malo od ove godine Andrej Kuburović koji je već debitovao protiv Dečića. Nikaljević se nameće, koliko vidim, i trener Brnović je zadovoljan sa njegovim radom, on je naš reprezentativac. Tu sa njima treniraju Čiri Miljenović i baš Vaša Ukčević, i tako da imamo golmana isto koji je došao iz OFK-a Titograda, isto mlad golman koji ću ja vjerojatno koristiti u mladincima, Petar Žugić. Tako da to je uglavnom cilj uvijek isti, da mi treneri dobro radimo i sporučimo kako će to sad šefovi u prvom timu njih gledati i kako će biti to je opet do njih.
1: Darku Jovićeviću u radu će asistirati Peđa Kašćelan.
0: Minulog vikenda je u Nikšiću na Trebjesi održano državno prvenstvo u planinarskom trčanju. Trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je drugo mjesto. Dragan Sklender.
1: Zadovoljan sam, trka je za mene značajna, a došla je nakon serije povreda ovog ljeta, saopštio je našem radiju Miloš Vojvodić.
3: Jako sam zadovoljan posle jednog težeg perioda gdje ima i neke povrede i to cijelo ljeto sam kuburio s povredama, otišao sam na ovu trku, tako da za mene bila veoma značajna. Prvenstvo Crne Gore u planinskom trčanju ove godine u Nikšiću je bilo najbolja konkurencija što tiče crnogorske atletike, veoma sam zadovoljan sa osvojenim drugim mjestom. Trka je okončana u fotofinišu, ja i ovaj prvi Miljan Kukuličić, član atletskog kluba Mornar, smo se borili do samog kraja. Ali više sam nego zadovoljan ostvarenim drugim mjestom. Jako je bila teška trka, zahtjevna, bila je velika vrućina, jer je trka krenula u 11 sati, tako da bili su otežani uslovi, ali sve u svemu više nego zadovoljan svojom izvedbom.
1: Vojvodić je govorio i o trkama koje ga očekuju.
3: Pa sad je malo gust raspored što se tiče trka, sad kreću i polumaratoni, znači imamo znači triatlon u Kotoru, Okean Lava, što će da bude planiran tu da učestvujem. Pa posle toga kreće maraton u Podgorici, pa onda imamo za kraj godine maraton u Boki koji je obavezno trčan, to mi je i glavna trka ove godine. Ali uglavnom sve su trke tu u Crnoj Gori, znači nema neke izlete van države. Znači prvo bi trebao taj triatlon u Kotoru da bude Okean Lava, kad bude sad u oktobru ove godine, onda u novembru polumaraton Podgorica i za kraj godine Okeški maraton gdje sam prošle godine ostvario najbolji maratonski rezultat.
1: Prvo mjesto na Trebjesi u Nikšiću osvojio je Miljan Kukuličić iz Barskog Mornara, dok je treći bio Todor Nikolić iz atletskog kluba Nikšić.
0: Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević Mlade Nade Jedriličarskog kluba Lahor, kao članovi reprezentacije Crne Gore u klasi optimist, imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gdinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedio i odličan nastup na Solila Kupu 2026 u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. O iskustvima sa regate i ostvarenim rezultatima razgovarali smo sa njima.
4: Kako je bilo, koliko vas je učestvovalo, kako ste prošli?
5: Bilo nas je, mislim, djevojčice i dječaci su bili odvani, dječaka je bilo oko 100 koliko?
6: 170,
5: a nas je bilo oko 120, oko 50 manje. Uh-huh. Mislim, druženje je bilo odlično i sve to, vjetar bio jako težak, svaki dan je ono bilo drugačije uslovi, a ono, druženje je bilo odlično.
6: Drugi dan, znači prvi dan je bio lagan vjetar i drugi dan je zrala bura tamo. I onda su čekali da se malo smanji pa da nam mogu dati vjetrke da došli.
4: A je li vam teže kad onako su neki uslovi intenzivni, jak vjetar i nešto ono na granici? Ili kad ga uopšte nema, znači, pa morate da se mutite?
6: Ja sam od uvijek volio slab vjetar, iako sam velik sada ono dosta. Bolje mi je po slabom vetru, zato što više treniram po slabom vetru i to je to, zato mi se više sliđa slab vjetar, ali mogu ja i po jakom vjetru, ono, okej da budu.
4: Snažiš se?
7: Meni je slično, ono, kako ovdje najviše treniramo po slabom i srednjem prike vjetru, ali više mi se sviđa ono malo jači vjetar.
4: I adrenalin.
7: Ono, da, malo to, da.
5: Mislim, meni onako, ne volim puno ni lagan, jak, meni ono neđe po sredini, ono da.
4: A više sredina
5: najšla. Sredina, da.
7: To je svakome.
5: Ljepše mi je ono da jedrimo po dva čvora nego po 30, ono da se mučimo zato što se bolje snađamo na laganom vjetru.
4: Također bio je i Solila Kup, prošli vikend, je tako? Da. Baša, ti si najbolje od ove, Nikola je bio drugi, je li
6: da? Da, znači, on je bio prvi, ja drugi, Helena.
5: Ja nisam dobro prošla.
7: Jedan naš drugi, Sjoce Novog, on je baš ono izdominirao, bio imao četiri prva je on imao, ja sam imao jedno prvo, to je ovaj zadnji dan, zadnju trku, ali on je dobio diskvalifikaciju od prilike kao zbog tivskog jedrenja jer je htio pomoći jednoj drugarici iz kluba.
6: Ja, znači prvi dan regate, ja sam se otišao sam da se okupam, umore i kad sam se prednjao za skale, skale su bile klizave, mene noga slizla i ja sam se posjekao pa sam išao tu prvu trku, sam povrlo opustio. Otišao sam na brzinu da me zašiju, vratio sam se i bio dobar, ušao sam drugi, četvrti.
7: Naš drugi s Hercegovog za se isto, on, da nije tu lupost uradio, on bi bio prvi, ja bi bio drugi, on treći. Ali ovako je uglavnom prvih 15 se pomjerilo za poziciju ispred.
4: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
5: Hvala.
7: Hvala.
0: Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa sunčano i toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Kroz ovaj info pregled su vas vodili u tonskoj režiji Božidar Nikolića, u studiju Mihaela Moškov. Hvala na pažnji.
8: Info pregled.

0: сна.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
0: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap-dabadab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
2: Čuvari snasna.
0: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A sada slušamo nekoliko hitova iz 1936. godine. Njih izvode Larry Adler, Ned Gonella, Henry Hall Orchestra i Tommy Dorsey.

Snusna. Slijedi još nekoliko pjesama iz 1936. godine u izvođenju Sema Browna, Elizabeth Schumann, Bennya Goodmana, Adelaide Hall i Duke Ellington Orchestra.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Sinoć je u Risnu svečano otvoreno peto izdanje festivala etnološkog filma posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu. Festival je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, čime je zvanično počeo četvorodnevni program. Nakon svečanog otvaranja publici su premijerno predstavljeni kratki filmovi polaznika druge škole dokumentarnog filma za djecu i mlade, nastali pod mentorskim vođstvom reditelja Vladimira Perovića i Ivane Todorović. Već je nastavljeno projekcijom filma Ugovor na 9 mjeseci rediteljke Ketevan Vašagašvili. Gimnaziju Kotor u školskoj 2026. i 2027. godini pohađaće ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja na svim obrazovnim programima, kazala je za Radio Kotor direktorica ove obrazovne ustanove Milena Nenadović-Ljubenović. U prvi razred upisano je ukupno 120 učenika i učenica raspoređenih u 5 odjeljenja. Za učenike koji prvi put sjedaju u klupe ove školske godine, prijem će biti organizovan 1. septembra sa početkom u 7:40. Osnovnu školu Nikola Đurković u Radanovićima u ovoj školskoj godini pohađaće ukupno 515 učenika i učenica, što je najveći broj koji je ova obrazovna ustanova do sada zabilježila, kazala je za Radio Kotor vršiteljka dužnosti direktorice škole Zorana Cuca. A ove školske godine imaju 61 prvaka. Za najmlađe učenike i učenici i njihove roditelje prvog školskog dana bit će priređen poseban doček. U područnom odjeljenju Lastva Grbaljska prijem prvaka bit će organizovan u 7:45, dok će ih u Radanovićima dočekati u 9:00 uz prigodan program, najavila je Cuca. Sinoć je u Kotoru održano revijalno veče festivala zabavne mediteranske i pop glazbe Glas Boke. Program je održan na terasi kafane Dojmija, voditeljice večeri bile su Dolores Fabijan i Tanja Grabić, dok je gošća večeri bila Edita Slabi Brkan. Sinoć je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održana promocija knjige Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, 1000-godišnja istorija, uz otvaranje prateće izložbe. Događaj je organizovala Unija zajednice Italijana Crne Gore povodom 20. godišnjice nezavisnosti i 20 godina od obnove diplomatskih odnosa između Vatikana i Crne Gore. Večeras na programu Festivala etnološkog filma su od 20:00 filmovi Građanski status, Legenda o Lapotu i Prodaja djece, dok je u okviru pratećeg programa predavanje Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Naumovića. Sutra sa početkom u 20:00 u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju bit će održano veliko humanitarno klapsko veče na kojem će nastupiti domaće klape. Koncert organizuje NVO Međunarodni festival klapa Perast u saradnji sa župom rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj uz podršku Kotorske biskupije. Prikupljena sredstva bit će između ostalog usmjerena stradalima u Omišu kao i za pomoć kulturnom dobru crkvi na Pelješcu, čime organizatori žele da doprinesu kako ljudima kojima je pomoć potrebna, tako i očuvanju kulturno-istorijske baštine. Sport. Fudbaleri Bokelja u 5. kolu prve lige večeras gostuju ekipi budućnosti. Susret pod Goricom počinje u 20:00. U 3. kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje sastav Podgorice. Duel u Radanovićima igra se od 17:00. U 2. kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas igra sa Srbijom. Utakmica počinje u 17:30. U finalu evropskog vaterpolo prvenstva za veterane kategorija 50+, Primorac Masters danas igra protiv Dubrovnik Mastersa. Početak meča u Bratislavi je u 17:00. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja finansijske pomoći za građane i građanke Omiša koji su pretrpjeli štetu u nedavnom požaru. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiroračun 510-474176 sa naznakom pomoć za Omiš. Sjutra sa početkom u 20 časova u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju bit će održano veliko humanitarno klapsko veče. Za posjetioce će biti obezbjeđen prevoz brodovima do mjesta održavanja koncerta, čime će se dodatno olakšati dolazak gostiju i izbjeći opterećenje saobraćaja na obalnom putu kroz Prčanj. Brodovi će krenuti sa rive u 19:15, a kako organizatori saopštavaju, broj mjesta na brodovima je ograničen do 120. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor obavještavaju građani i građanke da će se sjutra i preko sjutra obaviti zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor. Neophodno je da pčelari blagovremeno preduzmu mjere zaštite svojih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija će biti odložena. Gradski bazen Zoran Džimi Gopčević će od utorka 1. septembra ponovo raditi u redovnim terminima za građanstvo. Od ponedjeljka do petka na raspolaganju su jutarnji termini od 8 do 9:30, kao i večernji od 21 do 22:30. Subotom je bazen otvoren za građanstvo od 8 do 9:30, a nedjeljom su dostupna dva termina. Jutarnji od 8:30 do 10:30, te popodnevni od 15 do 17 časova. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro doktor Jovan Milović. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića, jednog od najznačajnijih hroničara kulturne i istorijske baštine Kotora. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotor i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. 11. epizoda donosi nam priča o palatama Bizanti, Beskuća i Buća. Ovo izdanje Boke u mom srcu koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović na programu je u nedjelju od 9:05 i reprizno subotom od 19:30.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime!

Kada je Christopher Nolan odlučio da ekranizuje Odiseju, nije želio samo da ispriča jednu od najvećih priča svih vremena. Želio je i da proživi. I upravo u tome leži fascinacija ovim projektom, jer je više od običnog hollywoodskog spektakla. Matt Damon, kako je kasnije izjavio, shvatio je da mu je ovo životna uloga i jedna od najtežih, a za ovu adaptaciju antičkog epa kaže da je uspjela da sačuva Homerovu veličinu, a istovremeno zvuči iznenađujuće savremeno. Sličan utisak ostavila je i na Anne Hathaway, koja je još od osmog razreda zaljubljena u grčku mitologiju. Posebno je oduševilo to što je Nolan Penelopu prikazao kao mnogo složeniju i snažniju ženu nego što je to bilo u većini dosadašnjih tumačenja. Pripreme su bile i jednako neobične kao i sam film. Mjesecima je učila drevnu vještinu tkanja na antičkom razvoju uz pomoć stručnjaka za drevne tehnike. Kada je već okupio jednu od najimpresivnijih glumačkih postava posljednjih godina, koju su činili i Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Christopher Nolan je imao još teži zadatak da pronađe svijet koji će biti dostojan njegove priče. I to ga je odvelo na višemjesečnu potrebu za pravom itakom. Nolan nije želio da antičku Grčku gradi u kulisama niti da se oslanja na računarski generisane pejzaže. Bio je uvjeren da publika mora da osjeti vjetar, kamen, more i svjetlost pravih lokacija. Tek tada, smatrao je, mit može da postane i stvaran. Zbog toga je mjesecima obilazio Mediteran, tražeći mjesta koja nisu samo lijepa, već i koja nose osjećaj davno izgubljenog svijeta. Odgovor su pronašli na malom ostrvu Favignana, zapadno od Sicilije. Na njegovom najvišem vrhu nalazi se tvrđava Santa Caterina, okružena morem i stijenama. Čim su se popeli do nje, Nolan je znao da je potraga završena. Pogled sa vrha imao je nešto bezvremeno. Mogli ste da povjerujete da je upravo odatle Odisej posmatrao svoje kraljevstvo, ispričao je reditelj. No pronaći Itaku bio je tek početak. Put do seta nije se mogao preći automobilom. Do tvrđave nije vodio put. Nije bilo moguće dovesti kamione sa opremom. Nije bilo parkinga, niti prečice. Svakog jutra glumci i članovi ekipe kretali su pješice u strmu planinsku stazu, noseći kostime, rekvizite i dio opreme. Taj uspon je trajao gotovo sat vremena, a isti put čekao ih je i po završetku snimanja. Robert Pattinson kroz osmijeh je ispričao da je to bilo iskustvo koje nikada neće zaboraviti. Nije bilo nikakve razlike između glumaca i ostatka ekipe. Svi smo zajedno svakog jutra osvajali vrh. Christopher Nolan vjeruje da su upravo takvi trenuci stvarali posebnu atmosferu na snimanju. Kada svi prolaze isto iskustvo, kaže, nestaje granica između filmskog seta i stvarnog života. Ekipa postaje zajednica, a film više nije samo posao. Ako je i taku trebalo pronaći, Troju je trebalo izgraditi. I to doslovno. Usred marokanske pustinje niknuo je antički grad, kakav se rijetko viđa i u najvećim hollywoodskim produkcijama. Podignute su desetine građevina, masivne gradske kapije, hramovi i kamene ulice kojima se istovremeno kretalo na hiljada statista. Scenografkinja Ruth de Jong nije željela da grad izgleda kao filmska kulisa. Na set su doprimljena čak i odrasla stabla maslina kako bi Troja djelovalo kao mjesto koje postoji vjekovima. Navikli smo da trojanskog konja zamišljamo kao ogromnu drvnu skulpturu na točkovima. Nolan je tu sliku odbacio. Pitao se jednostavno, zašto bi Trojanci povjerovali tako očiglednoj prevari? Zato je njegov konj napola zatrpan u pjesku, izbrazdan vjetrom i morskom solju, ostavljen na obali kao zavjetni dar bogovima. Tek u takvom obliku postaje dovoljno uvjerljiv da Trojanci požele da ga unesu iza gradskih zidina. Što sam dublje ulazio u adaptaciju, sve sam jasnije vidio koliko je Odiseja prisutna u gotovo svakom filmu koji sam snimio, zaključio je Nolan. Možda će publika iz bioskopa izaći pričajući o Kikulopu, Trojanskom konju ili Odisejevom povratku na Itaku. Možda će pamtiti impresivne pejzaže, bitke ili prizore snimljene novom IMAX tehnologijom. No stiče se utisak da je Christopher Nolan želio nešto drugo. Ne samo da ekranizuje Homerov ep, već da publici vrati osjećaj zbog koga se ta priča prenosi gotovo 3000 godina. Da povrata kući nije samo putovanje kroz prostor, već i kroz čovjeka.
Evo i još nekoliko brojki vezanih za Odiseju Christophera Nolana. Film je imao 91 snimajući dan tokom 6 mjeseci. Snimanje se odvijalo u 6 država: Grčkoj, Italiji, Maroku, Škotskoj, Islandu i Sjedinjenim Američkim Državama. Scenografija se prostirala na više od 10.000 kvadratnih metara. Korišteno je i 1000 LED svjetala koji imitiraju plamen umjesto pravih baki radi autentičnog izgleda noćnih scena. Više od 2000 statista učestvovalo je u scenama pada Troje. Za film je iskorišteno čak 640 km filmske trake, što je rastojanje veće od puta između Toronta i Njujorka. Tell me what you remember.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snovi i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare. Ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Homerova Odiseja je priča o potrazi koja prati desetogodišnje putovanje kralja Odiseja natrag u Itaku nakon Trojanskog rata. To je pripovijest sa jasno izraženim geografskim, prostornim i vremenskim dimenzijama. Zato i nije čudo što su ljudi vjekovima bili opčinjeni mjestima koja se pominju u Odiseji, pitajući se koliko je njih zaista postojalo. Pojedini historičari i proučavaoci antike smatraju da je Odiseja isključivo poezija. Kao umjetničko djelo i čista mitologija, tvrde oni, nema nikakvog smisla tražiti ta mjesta na mapi. Antički grčki polimat Eratosten, prvi čovjek koji je izmjerio obim zemlje, osporavao je bilo kakvu vezu Odiseje sa geografijom. Govorio je, mjesto Odisejevih lutanja pronaći ćete onda kada pronađete obućara koji je zašio Eolovu vreću vjetrova. Pragya Agarwal, profesorka na univerzitetu u Cambridgeu, više od dvije decenije proučava istoriju kartografije i mentalnog mapiranja. Za nju su upravo geografski elementi ono što ovu priču čini utemeljenom. Odisejeva želja da pronađe put kući nalazi se u samom središtu epa, a sam Odisej se mijenja dok prolazi kroz različita mjesta i prostore. Antički i grčki historičar Polibije, koji je živio oko 6 vjekova nakon Homera, vjerovao je da je Odiseja istinita priča u kojoj su utkani pojedini mitovi, a ne obrnuto. Tvrdio je, na primjer, da su neke ribarske tehnike u blizini Scile bile istovjetne onima na ostrvima kod Sicilije, pa je zaključio da se Scila nalazila upravo uz obalu Sicilije. Strabon, grčki filozof i geograf koji je pisao gotovo 7 vjekova nakon Homera, u svom dijelu Geografika, koje se sastoji od 17 knjiga, sastavio je sveobuhvatni atlas i enciklopediju grčkog svijeta iz vremena cara Augusta. U njemu opisuje i ostrva na kojima žive muškarci i žene u Indijskom okeanu, slično kako je to i Homer učinio u Odiseji. Predanje i mitovi tog doba govorili su o ženama koje su zavodile muškarce i odvodile ih u propast. Među njima je i Homerova Kirka, koju opisuje kao strašnu boginju lijepe kose. Ona živi sama na ostrvu Ejaji, okružena pitomim vukovima i lavovima, i namamljuje Odiseja i njegove saputnike kako bi ih pretvorila u svinje. Homer piše i o Kalipsi, koja Odiseja drži u seksualnom ropstvu na svom ostrvu Ogigiji 7 godina. Prema drugom tumačenju, Odiseja je tamo ostao svojevoljno, sve dok nije odlučio da mu je dosta. Na mapama i globusima antičkog svijeta mitovi i stvarno se prepliču i prožimaju. Rimski matematičar i astronom Ptolomej, koji je oko 150. godine naše ere izradio kartu tada poznatog svijeta, na njoj je prikazao i mnoga mjesta iz Homerovih epova, kao što su Loto Fatigida, zemlja Lotofaga, Cirkejski rt, odnosno Ejaju, Kirkino kraljevstvo i Sirenska ostrva.

Pokušaj da se ta mjesta precizno prenesu na savremene karte bili su veoma teški. Ptolomejevi proračuni geografske širine i dužine zasnivali su se na drugačijem shvatanju obima zemlje i kartografskoj projekciji. No, približno poređenje sa savremenim kartama ukazuje da bi Lotofagitida mogla da se nalazi u Africi. Krajem 16. vijeka holandski kartograf Abraham Ortelius prvi je u cjelini prikazao Odisejevo putovanje na svojoj karti u dijelu Theatrum Orbis Terrarum. Karta je nosila naziv Karta Ulixovih lutanja, pri čemu je Ulix latinsko ime za Odiseja. Ortelius je i mitski izmišljeni svijet Odiseja prikazao kao naučnu činjenicu, tvrdeći da je Itaka zapravo današnji Krf. Homer je Kalipsino ostrvo smjestio zapadno od Skjerije, mitskog utočišta i posljednje Odisejeve stanice prije povratka na Itaku. Kako zapadno od Krfa ne postoji ni jedno drugo ostrvo, Ortelius je jednostavno nacrtao izmišljeno ostrvo na svojoj mapi. Ono je potom postalo uzor brojnim kasnijim kartama, pa se to nepostojeće ostrvo pojavljivalo sve do 19. vijeka. Francuski političar i putopisac Victor Bérard je 1912. godine pokušao da rekonstruiše Odisejevo putovanje tako što je lično prešao istu rutu. Kalipsino ostrvo smjestio je blizu Gibraltara, zemlju Lotofaga na ostrvo Džerba kod južne obale Tunisa, a zemlju Kiklopa u Posilipo kod Napulja. Bérard je smatrao da Homerova Odiseja bila pod snažnim utjecajem feničanskih putovanja i njihovih pomorskih karata, odnosno uputstava za plovidbu uz obalu koje su se oslanjale na zvijezde kao orijentire. Međutim, mnogi od tih karata postojale su više u ljudskoj mašti i usmenom predanju nego što su bile stvarni predmeti. Jedna od najznačajnijih rasprava u pokušajima da se odgonetne geografija Odiseje odnosi se i na pitanje gdje je zaista bila Itaka. Dugo se smatralo da je to današnje ostrvo Itaki u Jonskom moru. Problem je međutim u tome što je to planinsko ostrvo, dok se Homerova Itaka opisuje kao niska. Istraživači sa univerziteta u Cambridgeu i Aberdeenu nedavno su predložili drugačije tumačenje. Po njihovom mišljenju, Homer Itaku uopšte ne opisuje kao ostrvo, već kao zemlju ili oblast nečega što je bio dio većeg ostrva. Prema toj teoriji, mnogi vjerovatniji kandidat je poluostrvo Paliki na zapadnoj obali Kefalonije. Geonaučna istraživanja i arheološka iskopavanja pokazala su da je Paliki bio značajno nalazište iz bronzanog doba, što ga čini uvjerljivijim mogućim položajem Homerove Itake. Mjesta kroz koja Odisej prolazi možda i zaista odgovaraju stvarnim geografskim lokacijama, a možda su i u potpunosti plod mita. Kako god bilo, njihova međusobna povezanost govori priču o čežnji za domom i traganju za pripadanjem. Istovremeno otkriva i kako su antički pisci svijet doživljavali kao prostor ispunjen tajnama i opasnostima. Geografija Odiseje predstavlja prizmu kroz koju možemo da razumijemo strahove i ranjivost ljudi u antičkoj Grčkoj. Karte Odisejevo putovanje možda i nisu istinite, ali u izvjesnom smislu i nijedna karta nije potpuno istinita. One su samo priče koje pričamo sami sebi, putovanja u nepoznato, daleko izvan granica mašte. U Odiseji Homer nije samo mapirao svijet, već je i stvarao jedan potpuno novi svijet.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
2: u 9 sati.
3: Zrnca mudrosti.
2: Od 10:30.
4: Prvija.
3: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
3: Nedjeljom
2: u 9 sati.
5: Boka u mom srcu. U mom srcu.
3: U 11:30.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
3: U 14.
8: Čuvari snasna.
3: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
0: Infoblog Radio Kotora.
9: Sinoć je u Risnu svečano otvoreno peto izdanje festivala etnološkog filma posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu. Festival je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, čime je zvanično počeo četvorodnevni program. Nakon svečanog otvaranja, publici su premijerno predstavljeni kratki filmovi polaznika druge škole dokumentarnog filma za djecu i mlade, nastali pod mentorskim vođstvom reditelja Vladimira Perovića i Ivane Todorović. Već je nastavljeno projekcijom filma Ugovor na 9 mjeseci rediteljke Ketevan Vašagašvili. Gimnaziju Kotor u školskoj 2026/2027. godini pohađaće ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja na svim obrazovnim programima, kazala je za Radio Kotor direktorica ove obrazovne ustanove Milena Nenadović-Ljubenović. U prvi razred upisano je ukupno 120 učenika i učenica raspoređenih u 5 odjeljenja. Za učenike koji prvi put sjede u klupe ove školske godine, prijem će biti organizovan 1. septembra sa početkom u 7:40. Osnovnu školu Nikola Đurković u Radanovićima u ovoj školskoj godini pohađaće ukupno 515 učenika i učenica, što je najveći broj koji je ova obrazovna ustanova do sada zabilježila, kazala je za Radio Kotor vršiteljka dužnosti direktorice škole Zorana Cuca, a ove školske godine imaju 61 prvaka. Za najmlađe učenike i učenice i njihove roditelje prvog školskog dana biće priređen poseban doček. U područnom odjeljenju Lastva Grbaljska prijem prvaka bit će organizovan u 7:45, dok će ih u Radanovićima dočekati u 9 sati. Uz prigodan program najavila je Cuca. Sinoć je u Kotoru održano revijalno veče festivala zabavne mediteranske i pop glazbe Glas Boke. Program je održan na terasi kafane Dojmija, voditeljice večeri bile su Dolores Fabijan i Tanja Grabić, dok je gošća večeri bila Edita Slabi Brkan. Sinoć je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održana promocija knjige Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija uz otvaranje prateće izložbe. Događaj organizovala Unija zajednice Italijana Crne Gore povodom 20. godišnjice nezavisnosti i 20 godina od obnove diplomatskih odnosa između Vatikana i Crne Gore. Večeras na programu Festivala etnološkog filma su od 20 sati filmovi Građanski status, Legenda o Lapotu i Prodaja djece, dok je u okviru pratećeg programa predavanje Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Naumovića. Sjutra sa početkom u 20 časova u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju biće održano veliko humanitarno klapsko veče na kojem će nastupiti domaće klape. Koncert organizuje NVO Međunarodni festival klapa Perast u saradnji sa župom rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj uz podršku Kotorske biskupije. Prikupljena sredstva biće između ostalog usmjerena stradalima u Omišu kao i za pomoć kulturnom dobru crkvi na Pelješcu, čime organizatori žele da doprinesu kako ljudima kojima je pomoć potrebna, tako i očuvanju kulturno-istorijske baštine. Sport. Fudbaleri Bokelja u petom kolu prve lige večeras gostuju ekipi budućnosti. Susret pod Goricom počinje u 20 sati. U trećem kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje sastav Podgorice. Duel u Radanovićima igra se od 17 časova. U drugom kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas igra sa Srbijom. Utakmica počinje u 17 sati i 30 minuta. U finalu evropskog vaterpolo prvenstva za veterane kategorija 50+, Primorac Masters danas igra protiv Dubrovnik Mastersa. Početak meča u Bratislavi je u 17 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslje podneva. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
4: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: tebi, kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

0: Montenegro Top 5.
1: U posljednjem avgustovskom izdanju liste Montenegro Top 5 imamo novitet i on se nalazi upravo na petoj poziciji. Njega izvodi Ivo Martinetti koji je nedavno objavio zanimljivi AI video za pjesmu Ne bi se osjećao isto. Na četvrtom mjestu u padu sa trećeg Andrea Demirović i njen novi single Sjenka. Na trećem je sada u skoku sa četvrtog band Senkina Djeca i njihov prvi autorski projekat Boje. Na drugom je i dalje grupa Makadam sa singlom Što imam ja, to imaš ti, a na prvom mjestu i dalje Mila Mikić, vicešampionka ovogodišnjeg Bisera Jadrana sa pjesmom Bitan. Na kraju konstatujemo da je našu top listu napustila grupa Grim sa pjesmom Već tamo sam, koju smo prvi put slušali na našoj listi 5. jula. Za vašu informaciju, nakon ove top liste. U rubrici Sound Day Live slušamo polusatni živi nastup varskog benda Grim.
0: Mjesto broj 5.

Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap-dabadab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A sada slušamo nekoliko hitova iz 1936. godine. Njih izvode Larry Adler, Ned Gonella, Henry Hall Orchestra i Tommy Dorsey.

Slijedi još nekoliko pjesama iz 1936. godine u izvođenju Sama Browna, Elizabeth Schumann, Bennya Goodmana, Adelaide Hall i Duke Ellington Orchestra.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Uvažene slušateljke i uvaženi slušaoci, na programu je Info pregled. Ove nedelje sa vama je Mihaela Moškov. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore uputio je apel svim uzgajivačima školjki u Boko Kotorskom zalivu da prilikom eventualnog uvoza, držanja ili prometa pacifičke kamenice preduzmu maksimalne mjere opreza i spriječe njeno dospijevanje u prirodno morsko okruženje. Detaljnije će Biljana Marković.
1: Kako za Radio Kotor pojašnjava naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora, doktorka Milica Mandić, riječ je o alohtonoj, odnosno stranoj vrsti za Jadransko more. Iako se radi o ekonomski značajnoj i široko uzgajanoj vrsti, njena sposobnost prilagođavanja različitim uslovima sredine, brz rast i naročito visok reproduktivni potencijal čine je vrstom sa značajnim invazivnim potencijalom.
2: Pacifička kamenica zapravo je uvedena u proces uzgoja još 60. i 70. godina prošlog vijeka usled ekonomske zapravo krize uzgajivača, odnosno usled pomora evropske kamenice, jer postoje različite vrste bolesti na koje je evropska kamenica jako osjetljiva, poput bonamioze ili martelioze. Kada je došlo do tih masovnih pomora usled bolesti, uvedena je pacifička kamenica koja je izuzetno otporna vrsta, koja jako brzo raste, također vrlo ukusna, delikates. Dakle, suština je da je usled nedostatka prirodnih populacija nativne kamenice uvedena strana vrsta koja je invazivna, koja je širila svoje populacije, stvarala široke dijelove podvodnih grebenova i na taj način zuzimala i prostor, ali i hranu autohtonim vrstama. Dakle, to je ono najveća posljedica zapravo koju stvaraju invazivne vrste, kompeticija za prostorom, za hranom, ali i eventualno unos određenih novih bolesti, odnosno patogena koje, dakle, svaka vrsta ima svoje bolesti na koje je osjetljiva, ima svoje predatore, ona je predator za određene vrste i to je jedan zapravo i ciklus, lanac ishrane zbog koga mora biti posebno pažljivi kada je u pitanju uzgoj bilo kojih vrsta, posebno uzgoj invazivnih vrsta, ne treba ni govoriti.
1: Institut je, kaže Mandić, uzgajivačima uputio apel u najboljoj namjeri.
2: Razlog je zapravo što smo uočili tokom terenskog rada da na određenim uzgajalištima školjki u ponudi postoji vrsta pacifičke ili japanske kamenice koja nije prirodna vrsta, nije nativno stanište Jadransko more. Ono što je važno naglasiti jeste da li se vrsta polaže u more, to je pitanje koje treba druge institucije da utvrde, ali ono što je važno reći jeste da ukoliko dođe do njenog polaganja u more, eventualne reprodukcije, može doći do značajnih posljedica na ukupan ekosistem, a posebno na razvoj domaće, odnosno evropske kamenice Osreedulis, koju svi znamo sa područja Jadrana. Apel je, dakle, kao što sam rekla, jako dobronamjeran i pored svih ostalih pritisaka zapravo koji postoje, ne samo za područje Boko Kotorskog zaliva, već i cijelog južnog dijela Jadrana, kada je u pitanju i prelov i klimatske promjene i različite vrste novih patogena i bolesti i tako dalje. Ovo je, dakle, samo apel da budu vrlo oprezni prilikom kupovine, preuzimanja, stavljanja na tržište invazivnih ili stranih vrsta koje značajno mogu oštetiti ekosistem Boke.
1: Uvjerena je, kaže, da će uzgajivači imati razumijevanja što se tiče instituta koji, kako ističe, prati njihov rad.
2: I značajne, nažalost, velike pomore mušulja koje imaju zadnjih godina i pojavu određenih vrsta koje remete prirodnu ravnotežu u rastu posebno mušulja, ali sigurna sam i ubjeđena zapravo da rješenje nije ni uvoz, ni uzgoj invazivnih vrsta, te toga moraju biti izrazito svjesni.
1: Zaključila je Mandić.
0: Bolesti srca i krvnih sudova sve češće su problemi među mlađima od 40 godina. Koliko je visok krvni pritisak opasan i zašto bi preventivni pregledi trebalo da bude dio naše zdravstvene rutine, govori internistkinja doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. Sa njom je o radu internističke ambulante Doma zdravlja Kotor, koja je otvorena krajem aprila, razgovarala Sanja Čavor.
3: Koliko građana i građanke je za ova 4 mjeseca potražilo pomoć i sa kojim tegobama najčešće dolaze?
4: Pa neki dnevni prosjek pregledanih pacijenata je otprilike između 10 i 12 pacijenata dnevno.
3: Dakle, na nivou 4 mjeseca, prostom matematikom, oko 800 do 900
4: otprilike
3: pacijenata. Doktorka, koliko njih je ispod 40 godina?
4: Jako malo. Pravo da vam kažem, zanemarljivo malo. S obzirom da najčešće dolaze pacijenti u sklopu preoperativne pripreme, u baš toj grupaciji pacijenata, mogu se i naći oni koji su mlađi od 40 godina. Osim toga, česti su hroničari, odnosno pacijenti koji boluju od hroničnih prvenstveno kardiovaskularnih bolesti, zatim i endokrinoloških bolesti, hipertoničari, odnosno pacijenti koji imaju hronično povišen arterijski pritisak, koji uglavnom dolaze za terapijsku regulaciju svog krvnog pritiska, zatim hronični bubrežni pacijenti, endokrinološki pacijenti, osim dijabetičara, tu je hipo i hipertireoze, odnosno povišen ili smanjeni nivo hormona štiteste žlijezde, i to je otprilike neka tematika koja najčešće biva u ambulanti na svakodnevnom nivou.
3: Koje starosne dobi su pacijenti?
4: Obično peta ili šesta decenija, to je najčešće. Obično imaju problema sa regulacijom pritiska ili imaju pregled internistički u sklopu preoperativne pripreme, kada najčešće kažu da su trenutno bez tegoba, imali ih ili ne. Mali.
3: A ima li onih preventivnih koji dolaze čisto da provjere u kakvom je stanju njihov krvni pritisak?
4: Jako malo. Takvi pacijenti se obično upućuju na izabrane ljekare i onda izabrani ljekar, ukoliko smatra da postoji neki razlog, šalje ga dalje internisti. Mislim da smo mi, nažalost, na Balkanu još uvijek daleko od toga da ljudi dolaze preventivno. Mm-hmm. Tako je. Ili da ljudi dolaze zato što su primijetili neke granične neke vrijednosti krvnog pritiska, što je, moram priznati, sve češće, pogotovo kod muškaraca, u trećoj, četvrtoj deceniji, gdje su neke granične vrijednosti krvnog pritiska oko 140 sa 90, kada bi oni u suštini trebali da se jave internisti sa kompletnom laboratorijom, kako bi bili upućeni kako da prate adekvatno svoj krvni pritisak, da bi zajedno vidjeli da li postoji ili ne hipertenzija.
3: Recimo da su kardiovaskularne bolesti i dalje među vodećim uzrocima smrtnosti, međutim ono što posebno zabrinjava, evo i rekli ste da sve češće ih viđamo i kod mlađih ljudi. Što nam ta činjenica govori o načinu života koji danas vodimo?
4: Pa, živi se mnogo manje kvalitetno, živi se brzo, živi se stresno, hrana nam je jako loša, kretanje nam je gotovo zanemarljivo. Postoji neki trend među mladima za treningom koji me raduje, ali problem je u tome što dostine ljudi očekuje od sebe nekako idu po sistemu sve ili ništa. Ili ću da treniram, ili se neću uopšte baviti fizičkom aktivnošću. To je velika greška. Zato što nije svako u mogućnosti da trenira iz razno raznih razloga, ali svako je u mogućnosti da šeta. Svako je u primorskom gradu u mogućnosti da pliva, makar u ljetnjoj sezoni, da vozi biciklo. To su sve neke sportske aktivnosti koje nisu tako zanemarljive kao što se u narodu misli. Vi sa šetnjom možete da regulišete i pritisak i šećer i da dosta značajno izgubite na tjelesnoj težini. Bez nekih rigoroznih dijeta one čak nisu ni preporučljive. Tako da, na primjer, 30 minuta šetnje dnevno dugoročno značajno poboljšava kvalitet života i pada kardiovaskularni i svaki drugi rizik.
0: Za Kotorsku hroniku govorila internistkinja doktorka Dejana Ašanin-Ivezej. Sinoć je u Risnu otvoreno peto izdanje Festivala etnološkog filma posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu. Festival je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jako Milatović, čime je zvanično počeo četvorodnevni program. Nakon svečanog otvaranja publici su premijerno predstavljeni kratki filmovi polaznika druge škole dokumentarnog filma za djecu i mlade, nastali pod mentorskim vodstvom reditelja Vladimira Perovića i Ivane Todorović. Veče je nastavljeno projekcijom filma Ugovor na 9 mjeseci rediteljke Ketevan Vašagašvili. Sinoć je u Kotoru održano i revijalno veče festivala zabavne mediteranske i pop glazbe Glas Boke. Program je održan na terasi kafane Dojmija, voditeljice večeri bile su Dolores Fabian i Tanja Grabić, dok je gošća večeri bila Edita Slabi Brkan. Sinoć je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održana promocija knjige Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, uz otvaranje prateće izložbe. Događaj organizovala Unija zajednice Italijana Crne Gore povodom 20. godišnjice nezavisnosti i 20 godina od obnove diplomatskih odnosa između Crne Gore i Vatikana. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović održano je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković pred brojnom publikom. Nakon predavanja razgovarali smo sa Milijanom Kandić-Simonović.
5: Možemo li da napravimo neki kratak rezime ove večerašnjeg predavanja o Jovanu Dučiću?
6: Pa ovako, večeras je bila ideja da pokažem da je Jovan Dučić u celokupnoj svojoj poeziji, koja se može okarakterisati kao poezija nekog mediteranskog tona i te mediteranske melodije, da je asocirao neke motive koji su vezani, dakle, ne samo za ceo Jadran, već i za ove naše konkretne prostore, odnosno za Boku i za Kotor. U tom smislu, prvi deo je bio posvećen analizi soneta Kraj mora, koji je nastao ovde i gde zaista piše ispod naslova iz Boke, a on je deo jadranskih soneta, odnosno jedan od soneta tog ciklusa. A drugi deo je bio posvećen analizi soneta Carica, koji otvara drugi sonetni ciklus, koji je nastao kasnije, negde 1919. Čini mi se, za razliku od jadranskih soneta koji su nastali na samom početku veka 1901. recimo druge. Dakle, sonet Carica koji portretiše Caricu Jelenu sa freske manastira Lesnovo, koji je nastao za vreme vladavine cara Dušana.
5: S obzirom da nema dokaza da on ikad bio u Boki, već samo naslućujemo, koliko on vjerodostojno prikazao ovo naše podneblje.
6: Ja zaista verujem da je on bio tu. Zapravo, ovaj podnaslov iz Boke nam to eksplicitno dokazuje. To jeste proverljivo i to jeste tačno. Ali nema u nekim drugim zapisima ili nekim pismima ili nekoj dokumentarnoj građi, da kažem, nemamo to, ili bih možda ili ja ili kogod drugi moglo to stvarno tražiti, istraživati, mnogo se time baviti, pa možda i naći neki takav dokaz, ali znate kako, poezija je najverodostojniji dokaz za doživljeno. I pesnici prerade, modifikuju, preoblikuju, preformulišu iskustva, lična iskustva. Naravno, to ne znači da je sva poezija uvek autobiografska ili da su sva ta iskustva u nekom objektivnom vremenu stvarna, ali možda to nije ni važno. Možda je u stvari ono što osetimo najistinskije doživljeno.
5: Ta atmosfera koja je prenesena,
6: tako
5: ne
6: je,
5: same činjenice.
6: Tako je, tako je, tako je. Možda činjenice gube značaj pred onim što osjećamo.
5: A koji je to motiv koji je najzastupljeni? Čuli smo večeras, ali evo...
6: Pa more, naravno, more. Dučić je potpuno fasciniran morem. On je rođen u Trebinju, njemu je Dubrovnik nekako kao, pa ne mogu reći drugi grad, ali je svakako sredina u kojoj je i odrastao i koja mu je najbliža u tom morskom smislu i okruženju, i njemu je Jadran toliko prirodan, njegov je senzibilitet potpuno uobličen na talasima Jadranskog mora.
5: Hvala vam puno za
6: ovaj razlog. Hvala vama.
0: U okviru programa 18. po redu Klarinet Festa, manifestacije međunarodnog karaktera koja ove godine okuplja učenike i studente iz Crne Gore i regiona, u koncertnoj dvorani Šosmovi i Damatijan održan je završni koncert polaznika. Tamara Vuković.
7: Prisutne je na početku programa pozdravio Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa.
8: Dobrodošli na završni koncert Klarinet Festa, 18. po redu, nakon 8 dana mukotrpnog rada iza zatvorskih rešetaka u Kotorskom parku. Čućete što smo uradili, kako smo se pripremili. Mogu samo da kažem da smo prošle godine mislili da bolje od toga ne može da bude, a čini mi se da smo ovaj put, ove godine, prevazišli sami sebe, ne samo po kvalitetu rada, nego i po broju polaznika, po energiji koja nije falila u Kotorskom hubu i činjenici da se definitivno radilo po 20 sati dnevno, što je fantastično. Mislim da će taj rad i danas pokazati sve rezultate i da ćete imati prilike da čujete najbolje od naših polaznika, ono što su izabrali naši mentori, a to su profesori Veljko Klenkovski, Tadej Kenik, Đuro Pete, Vladimir Stanišić i Damir Begović. Dakle, na kraju ovog koncerta imat ćemo poseban užitak da čujemo, ja ne zovem orkestar, nego kažem hor klarineta, bit će 30 učesnika u tom orkestru koji će vam priuštiti fantastičan ugođaj sa dvije kompozicije. Uživajte i hvala vam što ste sa nama i nadamo se da ćemo sljedeće godine biti u još većem broju i još kvalitetnije raditi nego što smo ove godine.
7: Nakon uvodnog obraćanja nastupilo je 8 polaznika i polaznica Klarinet Festa uz klavirsku saradnju Nataše Srdić-Johan. U završnici koncerta nastupio je i orkestar festivala. 30 učesnika zajednički je izvelo dvije kompozicije, a njihov nastup oduševio je publiku i zaokružio završni koncert ovogodišnjeg Klarinet Festa.

0: Ovogodišnji Međunarodni klarinet fest okupio je 25 učenika i studenata, među kojima je četvoro iz Crne Gore, kao i pet predavača Veljka Klenkovskog, doktora umjetnosti Đura Petea, Vladimira Stanišića, Damjana Begovića i Tadeja Keninga, profesora na Akademiji za muziku u Ljubljani. Generalni sponsor je opština Kotor, a realizaciju su između ostalih pomogli Ministarstvo kulture i medija, Uprava za državnu imovinu, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, Gradska muzika Kotor i brojni prijatelji festivala.
1: Tivatska klapa Jadra nedavno je održala koncert u Škaljarima u okviru proslave Gospe Snježne. Poslušajte razgovor koji je sa njenim članom Damjanom Nikolićem tom prilikom zabilježila Biljana Marković.
2: Za slušalce Radio Kotora predstavite malo klapu Jadran, mada znamo, često ste tu, ali...
3: Eto, klapa Jadran, ja sam Damjan Nikolić, drugi tenor, voditelj klape. Klapa Jadran, evo, već 54 pune godine, sljedeće godine 55 godina postavljena klape. Nadam se da ćemo to obilježiti nekako tim, taj jubilej, nekim koncertom.
2: Koliko se vi puta sedmično ili mjesečno okupljate? Šta je na vašem repertoaru?
3: Trudimo se da što budemo redovni što se tiče proba, jer bez znači proba nema ni ozbiljnijeg ni nastupa ni rada. Otprilike dva puta sedmično u ovim zimskim periodima pripremamo repertoar za ljetnu sezonu. Tu su na repertoaru su nam i izvorni klapski napjevi a kapela, kao i ovako uz pomoć instrumenta, otprilike imamo gitara i klavir, malo ovih poznatih pjesama zabavnih koje ljudi znaju i traže.
2: Ima li interesovanja mladih da se priključe klapi? Uopšte, koliko je kod nas popularno klapsko pjevanje? Znamo da je na Jadranu, posebno Dalmacija, veoma izraženo to klapsko pjevanje i očuvano. A kakva je situacija sad kod nas? Dugo godina ste u klapi, znate to da...
3: Ovako, mi imamo sreću što smo mi u ovom sastavu već stvarno dugo. Mi smo sigurno jedno 15. godina u istome sastavu, što nam je sreća, jeli, što neke možda klapi nemaju tu sreću. Što se tiče muških glasova, mladih interesovanja je jako slabo, moram biti iskren.
2: Kako vi to tumačite, zašto?
3: I nema ih jednostavno, pa nema interesovanja za tu vrstu muzike, što se tiče muških glasova. E sad, što se tiče ženskih glasova, postoje klape, evo imamo tri klape ženske u Tivtu, ima u Kotoru je također isto ženska klapa, imam dvije ili tri ženske klape, znači evo čak ima u Podgorici, ima ženska klapa, dvije ženske klape, imaju čak i u Nikšiću i u Beranama ima. Tako da što se tiče tih ženskih vokala, ima ih, muških nažalost nema.
2: I kako po vašem mišljenju popularizovati klapsku pjesmu?
3: Pa jedino po ovim smotrama, recimo privući mlade ljude na smotre, možda neki poziv na neke audicije, možda neke male radionice da se predstavi zapravo što je klapska pjesma, jer ljudi danas doslovno ne znaju što je.
2: Hvala vam na razgovoru.

0: takmičenje u drugoj omladinskoj fudbalskoj ligi započelo utakmicom Jedinstvo Franca Polet Stars. Omladince Bokelja u novoj sezoni predvodit će trener Darko Jovićević, kome će u radu asistirati Peđa Kašćelan. Cilj je da što više igrača iz omladinskog sastava stigne do seniorske ekipe. Dragan Sklender.
1: Omladinci Bokelja na startu nove sezone igraju sa Mornarom. O pripremama, sastavu i premijernom meču govorio je trener Darko Jovićević.
2: Pripreme su, kako da vam kažem, kao trener nisam zadovoljan jer nisam imao dovoljan fond igrača da bi to odradio kako sam ja želio. Kao što znate, njih šestoro je priključeno odmah u startu sa prvom ekipom i s njima su bili na pripremi na Zlatiboru. Dok sam ja imao ovdje kod mene, sam imao nekih isto tako 5-6 igrača, pa da bi to ličilo na nešto, uglavnom zajedno smo trenirali sa kadetima. Prvenstvo kao prvenstvo, dugačko, opet 14 klubova, imamo čak 5 gostovanja na sjever, tako da znate koliko je to opterećenje, ali se nadam da će biti korektno. Prošle godine smo imali ovakav problem u startu, pa smo na kraju imali svega par bodova da uđemo u A diviziju. Prvi protivnik u ponedeljak u 4:30 popodne, tu na našem stadionu, dolazi na Mornar, pa ićemo na pobjedu, treba biti optimista.
1: Pitali smo Jovićevića šta je cilj kluba u novoj sezoni.
2: Pa cilj kluba je uvijek isti, tu nema nikakvih promjena. Znači da mi kao treneri u mlađim selekcijama radimo dobro sa njima i da isporučimo ako Bog da i prvotim. Evo, trudimo se godinama, međutim to nešto ne ide kako treba. Evo, Blaša Radević je tu blizu, tu je još male od ove godine Andrej Kuburović koji je već debitao protiv Dečića. Nikaljevi se nameće koliko vidim i trener Brnović je zadovoljan sa njegovim radom, on je naš reprezentativac. Tu sa njima treniraju Bečiri Miljenović i baš Vaša Ukčević, i tako da imamo golmana isto koji je došao iz OFK Titograda, isto mlad golman koji ću ja vjerojatno koristiti u mladincima, Petar Žugić. Tako da to je uglavnom cilj uvijek isti, da mi treneri dobro radimo i isporučimo. Kako će to sad šefovi u prvom timu njih gledati, kako će biti to je opet do njih.
1: Darku Jovićeviću u radu će asistirati Peđa Kašćelan.
0: Minulog vikenda je u Nikšiću na Trebjesi održano državno prvenstvo u planinarskom trčanju. Trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je drugo mjesto. Dragan Sklender.
1: Zadovoljan sam, trka je za mene značajna, došla je nakon serije povreda ovog ljeta, saopštio je našem radiju Miloš Vojvodić.
3: Jako sam zadovoljan posle jednoga težeg perioda gdje ima i neke povrede i to cijelo ljeto sam kuburio s povredama, otišao sam na ovu trku, tako da za mene bila veoma značajna. Prvenstvo Crne Gore u planinskom trčanju ove godine u Nikšiću je bilo najbolja konkurencija što tiče crnogorske atletike, veoma sam zadovoljan sa osvojenim drugim mjestom. Trka je okončana u foto finišu, ja i ovaj prvi Miljan Kukuličić, član atletskog kluba Mornar, smo se borili do samog kraja. Ali više sam nego zadovoljan ostvarenim drugim mjestom. Jako je bila teška trka, zahtjevna, bila je velika vrućina jer je trka krenula u 11 sati, tako da bili su otežani uslovi, ali sve u svemu više nego zadovoljan svojom izvedbom.
1: Vojvodić je govorio i o trkama koje ga očekuju.
3: Pa sad je malo gust raspored što se tiče trka, sad kreću i polumaratoni, znači i imamo znači triatlon u Kotoru, Okean Lava, što će da bude planiran tu da učestvujem. Pa posle toga kreće maraton u Podgorici, pa onda imamo za kraj godine maraton u Boki koji je obavezno trčan, to mi je i glavna trka ove godine. Ali uglavnom sve su trke tu u Crnoj Gori, znači nema neke izlete van države. Znači prvo bi trebao taj triatlon u Kotoru da bude Okean Lava, kad bude sad u oktobru i ove godine, onda u novembru polumaraton Podgorica i za kraj godine Bokeški maraton gdje sam prošle godine ostvario najbolji maratonski rezultat.
1: Prvo mjesto na Trebjesi u Nikšiću osvojio je Miljan Kukuličić iz Barskog Mornara, dok je treći bio Todor Nikolić iz atletskog kluba Nikšić.
0: Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor, kao članovi reprezentacije Crne Gore u klasi optimist, imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gdinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedio i odličan nastup na Solila Kupu 2026 u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. O iskustvima sa regate i ostvarenim rezultatima razgovarali smo sa njima.
4: Kako je bilo, koliko vas je učestvovalo, kako ste prošli?
5: Bilo nas je, mislim, djevojčice i dječaci su bili odvani, dječaka je bilo oko 100 koliko?
6: 170,
5: a nas je bilo oko 120, oko 50 manje. Mislim, druženje je bilo odlično i sve to, vjetar bio jako težak, svaki dan je ono bilo drugačije uslovi, a ono, druženje je bilo odlično.
6: Drugi dan, znači prvi dan je bio lagan vjetar i drugi dan je drala bura tamo. I onda su čekali da se malo smanji pa da nam mogu dati vjetrce da došli.
4: A je li vam teže kad onako su neki uslovi intenzivni, jak vjetar i nešto ono na granici? Ili kad ga uopšte nema, znači, pa morate da se mu...
6: Ja sam od uvijek volio slab vjetar, iako sam velik sada ono dosta. Bolje mi je po slabom vetru, zato što više treniram po slabom vetru i to, zato mi se više sliđa slab vetar. Ali mogu ja i po jakom vetru, ono, okej okay, da budu.
4: Snažiš se.
7: Meni je slično, ono, kako ovdje najviše treniramo po slabom i srednjem prike vetru, ali
4: treba.
7: Više mi se sviđa, ono, malo jači vjetar.
4: I adrenalin.
7: Ono, da, malo to, da.
5: Mislim, meni onako, ne volim puno ni lega, ni jak, meni ono neđe po sredini, ono da.
4: A više sredina
5: najšće. Ljepše mi ono da jedrimo po dva čvora nego po 30, ono da se mučimo zato što se bolje snađamo na laganom vjetru.
4: Također bio je i Solila Kup, prošli vikend, jel tako?
6: Da.
4: Baša, ti si najbolje od ove, Nikola je bio drugi, jel
6: da? Da, znači on je bio prvi, ja drugi, Helena.
5: Ja nisam dobro prošla.
7: Jedan naš drugi, srce mnogo, on je baš ono izdominirao, bio imao četiri prva je on imao, ja sam imao jedno prvo, to je ovaj zadnji dan, zadnju trku, ali on je dobio diskvalifikaciju od prilike zbog tivskog jedreja jer je htio pomoći jednoj drugarici iz koga.
6: Ja, znači prvi dan regate, ja sam se otišao sam da se okupam, umore, i kad sam se penjao za skale, skale su bile klizave, mene je noga slizla i ja sam se pozjebao, pa sam išao tu prvu trku, sam povora opustio. Otišao sam na brzinu da me zašiju, vratio sam se i bio dobar, ušao sam drugi, četvrti.
7: Naš drugi s Hercegovog zvršao isto, da nije tu glupost uradio, on bi bio prvi, ja bi bio drugi, on treći. Ali ovako je uglavnom prvih 15-ak se pomjerilo za poziciju ispred.
4: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
5: Hvala.
7: Hvala.
0: Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, sunčano i toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Kroz ovaj info pregled su vas vodili u tonskoj režiji Božidar Nikolića, u studiju Mihaela Moškov. Hvala na pažnji.
8: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Ah, pourquoi

0: svima, ja sam Nevena Bošević, a vi slušate Radio Kotor.
1: U mojim očima scena iz filmova.
2: We ready? For the good things to come? Likewise.